poti i Novom Delu. Na Radio Robin, sa tvoji najljubši hiti star.